0: ele pode crer de como a gente é só sabe como é o lama lá o humor vem quero ver mais o bosta dele ele pode beber cheque como é melhor é melhor que dia onde é para terminar meu bebê o nexir harami é na cor e me quer dar genade bobe beja de la suare e cubi hei o que me é é o que me é me de lá o moe
1: چند نوع دن خوشی هست؟
2: بیا هفت هشت بنده به همه از بند که بیشم چون که پر دریجه از یک بنده بیشم آخ نوازه به خزمتات می رو حاکمانا کم لیه جه خینه بدر خواب بگه میره بوتا با ویده الچاق و سقلان و حوال بله و ویده هرکول و میره با عفن و عجال با به کار و موه هر دو شروک و خورو کلیه اقدام آدکریلیه اوه ها ها ها وای هی وای هی دیس از سر سر چاوه مهاتی دنیا مستباره بود